0: Чити тізи про пицца студені. Пристроїшся на лі.
1: Voice, we love music.